0: ti wa so awo nu nyesa nka omu awo dedao ene yene na kasa mana jam ama nyame adom nti ene ye ma hyase e sesa e ma om enwomu a nyame afa ye so amomanya eba na omu a eda so nyenyem sesei edoso enu nti se yawo na ye problem de manwa oti yankan fa number no ne dwane fato asafo ne yehwehwe mu ye hunu ne ya e koso nti awo nti mema nyame adom nti won sabeka ososo oba ahye nyame na onyam obo wa anansa saboro anaho tutu obi hawo wo dwunso mu yade dwunso ne kan won nti mema ana wo dwunso ntemtem hwehwe asafo ye kira kwan na wo bede wo ho oba kafo mu a ontume nante ana sisi yade na kutudwe yade bi hawo yade e fre ne twa e na e ha ona no obi de ne die dwane to a asafo no na eye ono ane hu nipa e na ose wayi saha yade no aman na ekwan ofa aso yi man ne se okotoye ese eye a chede ode abeche no enti se ye hunu mu ne ya fre no a sika ho de to saha yade no man no eye 50 pesos onfa ne 50 man na yenyi yade no she sa sika kituwe wi ya womfa nye hwe no e ka wa mana bo ho no enya de ketwa by ene nipa na de no eno nti ye to nsafre wa ne ye nim de nyame nam na safo no so e be ye o e obe masem akofom ise ontimi no partnership ama wade na egu uhu ne ya wonye hwehwe asafo ye kira kwan se wonye nya light of mpo a nyame adom nti ahoɔden no ɛbɛba ɔkwe anaa hania ɛna ɛha wo ɛsoro keka wo ba tiadeɛ bi wɔ so wasaa ɛnkɔ fae number no number no ɛyɛ 055 055 01 01 055 055 01 08 355 355 01 08 355 0 1 0 1 Adwuma wo ye no enkoso oton wade ye ntɔ hwehwe asafo ye kira kwan na onso obede wo ho wo hunu ho se sunsun bi hawo ana oda so da ye se tumi bi ne oda watu ho anamo wa enye ye asma e hawo krono e hawo ana wo num no bone opese ujai koko e hawo afifiri wo ana ukotorete ye moja ukotorete akoko buyi watu ho anamo enye ye hepatitis B ana BP ana stroke e hawo ana wo ho wo so wo so watu ho anamo enye ye dwane to asafo yade e frene gonorrhea ena aye wo problem wasa yade wi ya enko sese wo be ma no enye problem fon na e fon e ho agunsa wa nsu fita ne firi mu na wo hu ne onye wo wasa enko a fire number no bio eno na ye okwan kyerefo ana se wate se unue bi onyonku bi e wo sa ho hiahia tebie mu fa number ne fa ma no obeda wase se wetwa no kwan ye number no e ye 055 155 1 8 1 8 355 0 1 0 1 055 055 1 8 1 8 355 0 1 0 1 Odofo hunu ho se ota maso a wosa wo ware aso obi a ba na okɔ onte ase ye enye wo mfunu so obekun ho aye de obeye bia na ye de waja ho hwehwa safo ye kira kwa mien hwe de ye koso nte a onkuto unya awade no na nyame beye wadum wate japim e hawo ana akoma yade bi wo so wasa enko yade e fre na twifa ebi fre na osaye ebi fre na sawansawa wasa yade wi ya enko wo ho sey na yesey ana ani yade bi hawo ana se obana okosku no ye kire ni bibia ohu e mane nyae fa na hwehwa safo ye kira kwan ne yenhwe de e koso nti a ne nkuto ye kida ohu no ukunu no obi ije no oyere no obi ije no awade ni egu onte ase na anu obi di na awade sam no dwane to asafo ye a wonte ase awade na egu no ye de ko nyame animu a wadana di se sunsun sɛm wo ye fre tu me kono wase an ayemia na mi go awade no me se me ma kwan e ma awade we nkoso na kwan ya me fa so nya o mu kwan sa kasa kasa ba o ntem na me de me ho agim en ma sɛ yo ba na dwen ayi na ni afri awade no so nti oyɛ dead awade ndi sunsun magu na wie ye hunu mu no yetimi aso wo program no anunti ye to nsa frɛ wo sɛ hwehwɛ safo ye kira kwan ya ni nim die nyame nam na safo yi so eye anunti udwane to asafo ya ubenya wankasa wadansi die ye number itwato na mede ma wo ifisa ye bre no ayebe number no ni eye
1: 0555 1 8 1 8 3 5 5 3 5 5 0 1 0 1
0: Ibiu 0 5 5 0 5 5 1 8 1 8 3 5 5 3 5 5 0 1 0 1 Ofre number ya onsaka asafo no personal number ye to nsa frɛ wo asafo yi wo kwau bepon bepon secondary school awo ho no e ba akopɛ ye frɛ ne best school best school achika kra bi na asafo yi awo obetra ifie be enan na waduru baabi a asafo yi ɛwɔ ofiri besko hɔ ɛno nti baabi a wɔn awote yɛ nka bi adwane to a asafo yi na nyame adom nti ahotɔ ayaresa fa ahodie ɛbɛyɛ wɔ dea ansana menew ɛbɔ mpayeɛ no mame nkyea ɔnabo mmireku a ɔwɔ ntome mu papa anɔpa yi kristo asomdwie

0: Au. Asemre enso unia. Na mekyere wo sa so bebe fi kura na adane asem. Ade kura ma ne hununi a. Adwuma unimi untumi nya, ka kyere se untumi nya. Adwuma me ma me na ye. E na ase wo da bi be ma, wo ma me abre, ntu be gye adwuma ya ye. Afie de wo ba betena ye nchen ya de a o masa. Ade kura semni. Adwuma me ma me ye, wo so be ye. Me mami osime ntade ye ohoro mi mpaboa ene aduani se koma ne me kro befo so mbedidi wo so baba ye wo ba ye afi ye wo bia ej na bia baba ye adwuma ni ni adwuma wo na so ba ye ni ni e ka honko ade anke be ge be fa bonten ah se no ne hia pa ade anke nyine be fa gabo ah anke anye mo ho anke anye obi ho ade Sanu pani hiya be man ke nyo bia ho ade. Enti maya munyintum. Aya munyintum. Mo manu hiam dodo. Ene ye chese ye chese eno kra ne mo ade. Eno. Enzi ye se abodie munya se pe mu hwe mu. Do ene doctor ha me mena chire. Ye se hwe mu kra. Ye se mfa so ne nyina mo na munya. Ese se be ni. Ye. Dia he. Ano na ye kanu ehuhia pa biase ye se wo de doctor wa ha enche kura me doctor bi din komo doctor be boye ye se mu nya faso che obi a ha sa eh atifo ya ba na ba no be din komo ani ahwe ye mienu ho an nya faso nya ya hwe sa but what dia na bruso
1: e ma dia na bruso
0: ano ano enchire mu we ya na mepe em chire mu na ni woda mi na ana se me ho flo atifu adani ayu fi ha o ah si kon ni a doctor sinese fondi a press ukru fi ha

0: Mechi ati fo.
1: Elda eda si bebre. Enyumbri yesu ya nyoma bebre. Na ne ameka di abone tofa nese. Ewe se ye manusu. Aya yetimi yebi. Eni se debia ye train se be emane mkwanye. E manusu ewe se yetimi yebi bi. At times, you have to sit on. Squatting. Nini na wum. Nini na. Na. Abuaye yon. Na. Eya sana ema utimi explore bebre. Uhu nyoma bebre. Enti eboa. Eboa pa. Ema ye man so de bia ye fresh o. Wo nyi ntwem ntem. Obi ho nyi bebre but o grow out of age. Sa nyo me ye boa ye na de bia ye fresh. Ye kunum no so eboa wo moma. E preventive prostate na depression. Ni adwen mu ha won ketenkete any stroke ni ade nyina. Enti aye ye mfa mboa wo mo sa kwan ne so. Na Emma enije Emra. Emma nso aya yenye smart. Yenye smart wo yentari shema nyumbre no na wa ye smart. Unya taria eye kama kama. Wape bibia eye kama kama. Bees wo mo se crystals ne de keka ho. Eno no like wo hu a ebe attract no. Na eno nankasa afre match. Ye ma ye behavior, ye attitude, ye demeanor in the room no e attract ye kunum. Ne mwana ya wari ensipi na ensita. Enyumbri midi nchia kesie. Ema sofu furi a owo beposo. Ene papa yante wonka enunti yedi nchia kesie. Ede mao. Saransu na yechia awari ya kwentu ofuo. Eti efuo nyina titriune agu. Eti efuwa ye programs nyina efia no pakosi anadu nyina. Mo monitor na mutie. Na mo recommend na mo appreciate ye jumedi a ye di enyumbre yi ye si ye damase mo ni ho ye ni ho enu nti ye besere mo se abribia mo ma mo kasa fidie nu enda 96.9 enyumbre su enchi akese enkoma enkoko health center workers nyina mi pie ene me doctor aya ofi etibie oba ne doctor se kuku damfo nyina me midwife sa me ne mo bo mu ye juma. Mesi nchi yake siye enko mamu. Saranso na midi nchi yake siye enko ma Mr. Asaribedi ako. Na atoshe. Ne House of Faith asofone asafumbanyi na. Saranso na midi nchi yake siye enko ma Abetifi House of Faith ifuonyi na. Emanuela ene ni hukafu nene busia ya mamu yako ni yeye kesi ya muko yeye. Nyame ya adroma etina fie nunsia. House of Faith Abetifi Church members. Ebe shie mu wa asore na yedi empire bo kesi enu e jine mu. Kwesi ya danso. Ebe shie mu na yeye nyame kesi. Nyame nshira obibia. Dase ne. Ebe sanye e shie mu. Ni amekane se. Yedo obia. Ye studio fonyi na. Yedi e. Enchi ya kesi ya mam. Sobolo. Sobolo. Sweet 16. So bolo a special into bit me a request for your programs aye fro birthdays any bibia a ye ewo apesika aye sweet 16 so bolo mama Felicia Pentacles mama Felicia sweet 16 so bolo enumerate check asie enko mama producer topic or the buyer ni jina ne naso se se ye beye a topics ebe boya ware na ya dress ko wum ye yi skills akese ama ye kunum ma ya ware aye nhwe so ama afofro helpline anasa aboafo amba ubetimi afre afa so e de wo haw ne wo dadwen abedan ye e 0243104898 0243104898. Mia mi di jume die yi hu chiami. Mi dinde. Hope. Davis. Mi do bia. Bye bye. Da sene yebeshia.